शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुराज्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. So even if we understand a meaning of a mantra, even if we're not, if we don't, these are some vibrations, some sound which affects us internally, which may give us different feelings, different understandings. We don't need to understand the literal meaning of what the mantra chant means. But it has certain healing powers. Like let's say Mahamrityunjaya mantra. That is for longevity of life. Or health, these things can be given by Mahamrityunjaya mantra. So even if we can chant it or not, even if we just listen